0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。你有没有想过，化妆品是有使用期限或截止日期的吗？如果有，超过这个期限还继续使用，会怎么样吗？我在马来文报章看到这篇健康专题 ，Bahaya guna alat solat tamat tempoh， 使用过期化妆品的危害。Alat solat 就是彩妆品、化妆品 ，tamat tempoh， tamat 是结束 ，tempoh 是时间、期限 ，tamat tempoh 时间结束了，就是指过期 ，tamat tempoh。Setiap alat solat mempunyai jangka hayat tertentu selepas dibuka。每款彩妆品在开封后都有一定的保质期。句子中 jangka hayat 就是寿命，但用在物品就是指它的保质期 jangka hayat。Tempo ini biasanya ditunjukkan melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor dan huruf M.Seperti 6M, 12M atau 24M yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6, 12 atau 24 bulan selepas dibuka. 这个期限通常会透过图标来标示，图标带有数字和字母 M， 如 6M, 12M, 24M. M 代表 month， 表示这个产品建议在开封后的6个月12个月或24个月内使用完毕。我还真没留意到哎，你不妨也查看自己的化妆品是否有这个标示。 Selepas tempoh berkenaan, kualiti produk mungkin mula merosot walaupun rupa, warna atau baunya kelihatan tidak banyak berubah. 超过这个期限后，即使产品的外观、颜色或气味看起来没有明显的变化，但它的品质可能开始下降了。句子中 merosot 意思是退化、恶化，这里指产品的品质变差 merosot。 Penggunaan alat solat yang telah tamat tempoh boleh meningkatkan risiko kerengsaan kulit, kemerahan, kegatalan, ruam dan tindak balas alahan. 使用过期的彩妆产品会增加皮肤受刺激、发红、发痒、出疹子及产生过敏反应的风险。上述句子中提到的风险包括kerengsaan kulit 皮肤受刺激 kegatalan 发痒 ruam ruam ruam 出疹子 tindak balas alahan tindak balas 是反应 alahan 是过敏 tindak balas alahan 过敏的反应

0: 七姑耶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。上一期和你分享了我在马来文报章读到的一篇健康专栏 Bahaya guna alat solat tamat tempoh， 使用过期化妆品的危害。我们继续来看这篇文章的其余内容。 Selain faktor dari luput, cara penyimpanan alat solat juga mempengaruhi kualiti dan keselamatannya。除了保质期这个因素，彩妆品的保存方式也会影响它的品质和安全性。 Produk yang disimpan di tempat panas, lembab atau terdedah kepada cahaya matahari secara langsung lebih mudah rosak。 存放在高温、潮湿或阳光直射环境下的产品更容易变质。 Suhu yang tinggi boleh mengubah tekstur, warna dan bau produk sekaligus mengurangkan keberkesanannya。高温会改变产品的质地、颜色和气味，从而降低它的功效。Mengurangkan keberkesanannya. Keberkesanan 源自 kesan， kesan 是效果， berkesan 是有效， keberkesanan 就是它的有效性。Oleh itu, simpan alat solat di tempat yang kering, sejuk dan jauh daripada cahaya matahari.Bagi membantu mengekalkan kualitinya untuk tempoh yang lebih lama。 因此请将彩妆品存放在干燥、阴凉且避光的地方，有助于更长时间地保持它的品质。 Pengguna juga perlu peka terhadap tanda-tanda bahawa sesuatu alat solat tidak lagi selamat digunakan。 消费者也需要留意彩妆品不再适合安全使用的信号。 Antaranya termasuk perubahan warna,Bau yang tidak menyenangkan, tekstur yang menjadi terlalu cair, terlalu pekat atau berketul。 其中包括颜色改变、产生异味以及质地变得过于稀薄、过于粘稠或结块。句子中 cair, C-A-I-R, cair 是稀薄，而 pekat, P-E-K-A-T, pekat 就是粘稠。如果观察到这些变化，化妆品就可能存在安全的风险。